Dahlia sadayana. Kira sekedap. Sabar. Kieukeun heula ku abdi nya. Anu parantos mararanca dina Radio Nasi Wangsawangan mangga dihaturan linggih heula dina Leptikok Sim Kuring sapertos aya ti pangalengan hadir CJM hatur nuhun urang Lembu Cikalaidar Tasik hatur nuhun CJM hatur nuhun kopina katampi terus sanes-sanes mangga dihaturan linggih lalebet dina Leptikok Sim Kuring. Teras Unai Kesper hatur nuhun. Barokah sing kagarentosan deui. Duh, parantos ngintut kagegelan. Hatur nuhun pisan, lancar Kang Tis, hatur nuhun Kang Tis, gorengan katampi pisan. Mohon sadayana wilajeng ngadangukeun deui. Mangga ditep-tep layar heula. Di 5000keun. Danan Jaya tos amitan ka sadayana anu aya di bumi na Nyimas Minanti kalebet ka si Konceleng kanggo mapag anu rek nyerang ka lembur eta dugi ka dinya ya kamari teh mohon urang lajengkeun serial si Konseling Ngelana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

Orang lajangkan. Wargi Dahlia. Gancang carita mangsa peuting geus nembongan bulan ngebrak caang lepuguh tanggal 14. Caang bulan anu bengras muguh gumebiar mata kelar mata kuaas mata hayang rumingkang di tengah peuting. Di lebah hiji pasir anu deket ka suku Gunung Papandayan, tembong ayah hiji jajaka anu keur nangtung pawaskeun ka dataran anu aya di handap. Panonana teu seukeut, sirahna dibengker ku kain bodas, sedengkeun digegeureunana nangtung bule atau muning bule anu gagah naker. Kacaangan ku sinar bulan. Gue mata keris ini ngalina. Saha jelema anu cicing di eta luhur pasir nangtung ngabedega siga anu keur megat setan. Anu mana horeng taya lian tidanan jaya jeung muning bule sandigul. Anu harita bakal nyegat rombongan Bah Ranjig anu bakal ngaranjah wilayah daerah anu dicicingan ku Ambu Santini. Hiji tindakan anu geus gilig jeung buleud tidanan jaya jeung muning bule sandigul anu rek bibilasan ngegempur barisan musuh. Lewi hade korban dirina sorangan batan kudu ngorbankeun jalma loba. Rahayat biasa anu teu bisa naon-naon jeung teu bisa ngayakeun perlawanan. Danan Jaya ngajanteng nangtung kuku pancuh dina dua sukuna. Bari ngagerendeng nyarita jeung muning bule sandigul anu geus manut ka dirina luyu jeung idin sarta perintahna si Koncleng anu jadi dununganana. Sandigul, sakedeng deui urang duaan baris tarung patutunggalan. Kalawan lamun urang kurang wisit sarta geus jadi kadar pangeran kudu gugur di medan jurit. Taya baya nah. Para gadal, Tanan Jaya ngabuka baju kampretna. Atuh buligir tembong bangunan awakna anu ngeusi dada anu lebar urat-urat leungeun anu naronjol tanda Danan Jaya teh nyidem tanaga anu kuat. Susunan tulang awak ahli silat sidik jelas pisan katingali. Tulang anu teuas teu beda we ti lempengan wajah. Tung baju dialungkeun ku Danan Jaya lantaran celina ngadenge aya sora anu ngaguruh di antara plok-plakna sora talapok kuda jeung guruhna jalma loba anu sakapeung siga anu eak-eakan salusurakan.

Peuting harita, sarajan caang bulan ngebrak cahayana bulan 14, tapi kaayaanana lain pikabetaheun, tapi sabalikna mata keueung mata ketir karasana. Sora plok-plakna telepok kuda jeung pating cungungna patarik-tarik dibarung ku sora manuk peuting anu milu di sarada muh aheng kadengena. Tembong anu diuk dina kuda anu panghelana nyaeta Bah Ranjig, sedengkeun ditukangeunana ngabring para anggota barisan anu diwangun ku para prajurit jeung soldado pribumi samagrang ku pakarang dina waktu harita. Ranjig sanajan geus aki-aki jeung leungeuna anu bengkok, tapi nyata gagal.

0: tempat nadanan jaya anu keur nangtung dina luhur pasir. Sedengkeun jajalaneun anu bakal diliwatan ku barisan pasukan teh dihandapkeun bebasir.
1: Ayo, datan-datan ya bocah. Siapkan bakarang jeung senjata sewang-sewangan. Lihat tameng hirupna euy. Wayana kitu urang kudu tetep waspada. Siapkan diri sewang-sewangan euy.
0: Ceuk Bah Ranjik mere parentah ka sakabeh anggota barisan pasukan anu aya di tukangeunan. Sangga tatan-tatan nyiapkeun diri. Tugas tekudu ditah dua kali.
1: Sep serepet, gurilap, gurilap.
0: Obang bedog tumbak jeung pakarang segecejena. Hari tadi peresak tina sarangkana pating gurilap katojo usinar bulan anu caang ngebrak.